Марс. Не знамо на де подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще й очки, провалявся на клашки, сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розпрощався, схочив на крильцо, вдарив у кольцо.

из нас, чуть живен из нас. Не знамо на де політься, за широко бак політься, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й, порвав рятся на кочки, сам пошов плясать, сам пошов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розв'язав.